0: Nhất
1: là Nhất đang ăn đấy.
0: Là Nhất. Budi satwa mungguing kesatian pekayunan ratu sane sampun deg-deg sampun angkan tosil dical
2: kare hana
0: kabingungan menawi tewenten akidik